ekisooka okutuuka ku 11. Olwatuuka, ebibiina byali birinnamukira gya awali Yesu nga byagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Ye n'ayimirira ku nnyanja y'e Genezaleti n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja. Abavubi baali bavuddemu nga banaaza obutimba bwabwe. N'asaabala mu lyato erimu erya Simooni n'amwegayirira asembezeeyo katono eryato okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza abantu ng'ayima mu lyato. Bwe yasirisa enjigiriza ye n'agamba Simooni nti, "Twala mu buziba musuule obutimba bwammwe mugwase." Simooni n'ayanukula n'amugamba nti, "Muyigiriza, twamaze ekiro kyonna nga tutegana, sitwakwasiza kantu, naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba." Bwe baakola ekyo ne bakwasa ebyennyanja kafunya n'akatimba kaabwe nga kajula kuwulika. Ne bawenya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuliza amaato gombi ne gabula mukabala omusaana. Simooni bwe yalaba ekyo n'aba mu maviivi gaayo ebitunu n'amugamba nti, "Ndeka ssebo, kuba nze ndi muntu mwonoonyi." Kuba yali mu kusamaalira kwereere ye na bonna bwe yali nabo. Olw'ebyennyanja bye baali bakwasizza, kye kimu ne Yakobo ne Yowaana abaana ba Zebedaayo abaali banne ba Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, "Leka kutya, okuva leero ojja nakukwasa bantu." Bwe baamala okugolomola amaato gaabwe ku ttale ne baleka byonna ne bamugoberera.

obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu Ssaabamalayika, tuzibira mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge. Era n'awe omugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda, basukkize muliro obutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, neevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange. Olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, wa omukisa mu ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu puligatoori. Otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatira ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.